lan lo tunjungan yo iku cocok iku masuk kate duit gak popo sing penting bisa ngumpang moto lah yo ngono yo ayo ndang mlaku ayo ta menek golek duit maneh iya iso ayo mlaku.